Da nu vil ha rof til ham. Da nu lignende hed nu bedte din hjem. Hen i en dag, nu må min stedene lykkelat al harof. Il-ġisem ta' Kristus.